Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Evbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music on the minisker Adesteya Somya Elska. There's some Visiga Paul Engels folk music, Ao the Blues. There Carla has sung from Arbeitener, from Coal Carboner. There sung for Tum Arbeitener. There Fangerna sung om Indianana, Ao Evangeliska, sung. Jeg håber at de vil synes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at prøve på at underholde dem med. For forhånd mange tak.